0: lägga fri mitt min. Vet jag never chill, lägga fri mitt min. Vill jag komma hjälpa som Ida som inte ser jag. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stank up for Saturday.
1: Y'all gonna be with us all night.